tilbage til Vestberlin. Det var Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne ville række sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetiske indflydelsesområde.

0: Reaktionen fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Mesterstykke.
0: 250.000 fly, 2 millioner...
2: Svart på sin vej, kan jeg kiste, hvis I tager
3: hjemme. Nej, mit ord, det så her, det er det.